rajaaikaan. Käseudu mä tuvuolen päin, kuudia tässä valunan, muu kuudi rempuuda. Pataa hänen jälpeen, jälpeen,